0: Onyankopɔn yi tiri mɔdenfo bi a ne ti mɔdene paa ne ho ɔdene ɛdene ba asase no so na ɔba bɛtea a Israel man no na ɔhene bi a bɛfrɛ ne sɛ Sidikia na berɛ so na Yeremia ɛkaeɛ a ɔkaeɛ a na ɛsɛ sɛ sɛdeɛ Yeremia na no ayɛ dene too much ɛno ntiɛ nanso ma
1: Japadie bia obidi kose efuo bi mu anaze sika kokko obi
0: asafo mpanimfo ne ahemfo
1: na wo hu ajapadie ne mu duro se ne na
0: ahemfo nkuma mu yele me ase no
1: abra obe
0: ani wo na wo pa edue na di nti
1: oto di wo wani na
0: wo ahemfi ho no
1: eno na
0: me se kanse mama ohini no ni yenjeje no sa ko wi kura da biya on kansen pam fa man hi ho
1: asempe pa
0: enti ma yentwe na so yenko ne yenko nkotwe na so